Мөгтөп ганге чевата. Йикё нэрх ярся. Ине түди телледү. Нацу тоглам мөкпуна. Нацу намян конзо гяпёчэни. Бомшо чөнгэ шимбкаг фёма ёнгэ. Тэмцэг цода. Нямсин нямсун чиги. Ди тоглам сэсу чинэги тэмцэг цо. Гуймы шучин дамшигда. Мөтө мөгтөп чаги чөсэмда. Нингтөп шигри. Тоглам сонъяди. Гэгэлангяги. Гагцэ чимба. Семла нер чугши. Тоглам мөкпу. Сегадэу шанганлила темпо кепсяче. Чау кукё дай мэпсэна. Сине тамэ гэгэлангяги. Түзу цөлэ че тугши.